کی تواڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھاندیاں کتے ساڈی سیوا چ کرتا پن نہ آئے سیوک بن کے ویکھو بابا جی کتنی پدوی تے کولے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھا نو پریرنا دین لئی پوچھدے نے دس تے صحیح کولے کیوں مانجد ہیں کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا ہے تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجا ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دینا لانا تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی پنجا ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا نہیں

0: کہ بابا ایشور سنگھ دے بچن وی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا بھلا جی تے پبا بھانا جی گج کے حق ستنام
1: شری واہ بابا جی نے کہنا وی میں تے آ تین جماعتاں پڑھیا
0: پھر بچن سنایا بابا ایشور سنگھ ایک واری بابا جی ایک گردوارے وال انگل کر کے کہن لگے کنا سونا بنیا ہے بابا ایشور سنگھ جی کہندے میں اگوں کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک کہندے یہ ہوں اسی بول نہیں سکتے انہوں نے آخیا بابا ایشور سنگھ جی کہندے سانو تاڑ کر کے چپیڑ پئی

واحگرو نام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بھا کر سیندے گر پار اتار مہار، سنسار ساگر توں پار واسطے اے سادھن ہے کیڑا، ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو گج کی آخو ستنا، جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن ادنا توں کھیوے تین دو، جنہاں دے اندر پریم دی رتی او بن املا توں کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جیدے کر دی وا جگیا ہے بھائی گرنانک دے پیار دا، گرنانک دی سیوا دا، سری یوگ صاحب نو گرنانک جا کے جو ہے بھائی پوچھ رہا ہے پیار دا دیوا دے گھر دے گئے، دنیا پہ کہیں دی بھی فلانے دے گھر دیوا جگیا ہے، مبارک ہے اس دا جیو جس نے دیوا جگایا ہے، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویا جی، سبل تنا دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جی پاگ جاگے تو اج تے پاگ جاگے نا پیری ساتھ گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو، گرو دی یاد جڑ کے آپ ربی بانی دا کیرتن سرن کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمب ہے گروانی دا، جن جن برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا، نانک امرت سد ورسدا، ایتھے ہر سمے امرت ورسدا کسے ویلے ہو، جس طرح بادشاہ کو ہر ویلے دات مل جاندی ہے نا، کیونکہ ساریاں داتاں دے مالک دے ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری جو تسی جڑے ہو، اے ہے پادشاہ، بادشاہ کون ہوندا ہے جیدا من باد وباد پھسیا ہو لڑائی جھگڑیاں وچ، او ہے بادشاہ، تے بادشاہ کہندے ہن پادشاہ پاتنی نو ملان، تو بھائی اے سچا ملا ہے، اپنی میرا دی بیڑی چ بٹھا کے تے پار کر دیندا ہے، اے ہے پادشاہ سجن سچا، سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا، پادشاہ سر ساہ دے ساہ جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے اپنے باپو دی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک، مردانے نے کیرتن دی سماپتی کیتی، حضور کہنے لگے مردانے آ پھر چلیے، داتا جی کتھے، حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی روح دے درشن کرائیے، بخشی روح فرید جی نے بھی لکھا ہے، اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا، میں کوئی بخشیا تجھ ملے تو بھی بخشیا، میں کوئی بخشیا دادا کون ہے کدھر رائے بنا ہر وقت نہیں لے چلتے، نہیں مردانی سدے بادشاہ دسو تا سی، حضور کہنے لگے مردانی امن آباد چ بیٹھا ہے، امن آباد بابا کوئی مایا تاری ہونا کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانی وہ بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی سجے بادشاہ کون ہے، حضور کہنے لگے بھائی لالو، آخو سی واحگرو بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو، میرے من دی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، مردانیاں کہنے پیار نال بینتیاں پہ کردا ہے بھائی لالو،

چالی چلی ہے؟ سکھ نے کیڑی چالی چلنی ہے جہدے نال گرو پرسن ہو؟ وہ چالی چلی جہدے نال گرو دی پرسنتا ملنی، وہ چالی چلی، دوجی نہیں چلی۔ سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہدے نال کلگیاں والا خوش نہ ہو، گرو نو خوش کریے پیاری پیار سمجھ۔ جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے۔ گرو کس پہ خوش ہوتا ہے؟ جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہے، جو بھی گرو کا حکم، امرت چھکنا، سونے داڑے کیس رکھنا، گربانی نال جڑنا، سچ دھرم دی کرت کرنی، سچ بولنا، یہ ہے گرو دی چالی۔ تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا۔ پھر گرو دی چالی کیڑی؟ حضور فرماؤں دے